0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenterar

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är det kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6, in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Min pappa, det jag är typ 12. Och han säger till mig, min son, idag vi ska gå till Heron City och vi ska äta McDonald's. Det här är varje 12-årings dröm. Att åka till Heron City där de har spel och grejer. Och sen få äta på Donken.
2: Wow.
1: Vi kommer dit, jag ställer mig i kö. Inte min farsa, han bara, sitt idiot. Jag sätter mig, då drar han fram en matlåda.
2: Så du fick inte McDonald's?
3: Nej,
2: jag fick
3: inte McDonald's. Blev det spel åtminstone?
1: Nej, det tror jag typ inte.
2: Stensax på oss.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Danet är mina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Speciell felhörning den här morgonen. Aha. Jag hoppas den går hem. Det är Tim ifrån Stockholm som vill att vi ska syna Ed Sheeran med I Don't Care.
1: Mm-hmm. I don't care. Väldigt bra låt.
0: Men det finns en textrad i den här låten som går så här: Wonder if I could sneak out the back, sjunger Ed Sheeran. Wonder if I can sneak out the back. Tim tycker att han sjunger fucking snickargubbe.
1: Fucking snickargubbe.
2: Ja, de kommer för sent ofta, ja, de här hantverkarna.
1: De kommer mellan 6 och 16. Ja.
2: Mm.
0: Ska vi höra om vi hör?
2: Ja.
0: Fucking snickargubbe. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie
2: yet. Wondering if I can sneak out the back. Ja, fucking snickargubbe.
0: Ja, jag hörde det. Hörde
1: ja. Det. Ja, kan vi höra igen?
0: Fucking snickargubbe.
2: Fucking snickargubbe. Ja, då. Ja. Nej, men alltså, det är ju jobbigt. De kommer aldrig i tid.
0: Nej. Alltså, det är alltså problem med de där
2: dubbelfakturer och skit.
0: Ja, jag vill bara säga.
1: Nej, men jag hade en sån, jag höll på att renovera hemma, och så hade de satt en sån lucka i taket som hade rasat. Så jag kom hem och så var det hål i taket, och då kände jag bara
2: ja.
1: Men då fick jag fucking snygga gubbe komma tillbaka och lösa det,
0: ja. Bäst för han. Applåder tycker jag för Tim.
2: Ja, funkar det.
1: Bra felhörning. Ja. Bättre än väntat.

0: Energy morgon, best of klipp. God morgon på dig. Vi ska lyssna in en riktigt rolig klipp nu under... Ja, det här var några veckor sedan. Det var tydligen dra ett skämt dagen. Och vi öppnade telefonslussen och det var väldigt, väldigt många som just ville dra skämt. Superkul! God morgon på dig, Linda från Norrköping.
1: God morgon.
2: God morgon. Nu är vi nyfikna. Kan du få oss att skratta?
1: Jag hoppas det. Vad hette Elvis storebror?
2: Jag vet inte.
1: Han hette Tolvis.
2: Lite kul. Underbart barnsligt roligt.
3: Ja, väldigt kul.
1: Jätteroligt.
0: Klart godkänt. Du fick oss att skratta framförallt, Anis.
3: Det var väldigt roligt.
0: Tack så mycket, Linda, och trevlig helg. Hej då.
2: Hej.
0: Bra, bra, bra. Ska vi ta en till? Ja, det är klart vi ska. Conny från Eslöv. Det ryktas, Conny, att det är lite av en fräckis du ska bjuda på.
4: Det är ju lite känsligt man är, men det kan man nog säga att det är.
3: Take it away.
2: Vi pallar, tror vi.
4: Ja, det tror jag också att ni har. Vad är det för likhet mellan att hinna i tid till bussen och en gammal dam?
0: Hinna i tid till bussen och en gammal dam. Ingen aning.
4: Slapp springa.
2: Det var jätteroligt.
3: Ja, det är lite fräckis.
4: Ja, det var väl lite häftigt så.
2: Det var jätteroligt.
3: Ja, det är lite fräckis.
4: Ja, det var

0: Energy-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: The morning show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
2: Det relationer kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
1: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag vill göra slut, för du ser inte mig längre. Man vet inte vad jag ser dig i 4K, snackar du om?
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Äntligen morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det här är inte så lång klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning. Någonstans
1: på webben.
0: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
1: Okay.
0: Då kör vi.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
3: Och det här är inte ett skämt.
0: Nej, inte ett skämt. 100% sant.
1: Inge Frisk.
3: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon ju rapporterade.
1: Åh, vilken nitlott att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärva Inge Frisk. Ja, du är Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Åh, gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Alingsås.
0: Han gör det.
1: Krya på dig, Inge.
0: Ja, verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
1: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra.
0: Förklara vad aptonym
1: är. Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet. Mm. Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
0: Ja, kul.
1: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Det är ju väldigt kul.
0: Ja.
1: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
0: toaletter.
1: Ja, exakt. Amy Freeze. Aha. Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
0: Ah.
1: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakers.
0: Bra, bra.
1: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturnering i poker, det är ju du koll på. Vem vann det?
0: Chris Moneymaker.
1: Chris Moneymaker.
3: Nej. Är det inte taget?
0: Det är taget. Han berättade det efternamnet när han började spela poker. Så
1: det var en neurolog som heter Russell Brain.
3: Oh.
1: Alltså neurolog, alltså hjärnforskare. Ja. Och sen en advokat som heter Sue Yu. S-U-E-mellanslag-I-O. Sue Yu. I will sue you.
0: Men vi i Sverige, vi har ju våran
2: Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Nej, men hör hon hur hon låter?
1: Ja, det låter också som att hon hör sig själv när hon säger det. Och det är väldigt roligt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och såklart Anis Don Demina. Lite då och då har vi finfina gäster i studion och du ska få höra hur det lät när vi hade Veronica Maggio här och vi fick blindranka hennes låtar.
1: Så vi har valt, eller Basse då, har liksom, och Basse är lite oförutsägbar, han är en speciell man från Tyresö. Han har...
2: han har... Är det din Tinder-profil?
1: speciell man med speciella problem. Ja. Men han har tagit fem av dina låtar och så kommer du få höra dem en i taget. Mm. Och så när du får höra den så ska du säga så här, säg att den första låten är en låt som du tänker, det här är en av mina favoriter. Mm. Du bara, etta. Men sen kommer ju en till låt.
2: Och då kan du inte... Du kan, ja, nej, jag fattar.
1: Förstår du? Så du måste vara lite taktisk.
2: Jag fattar.
1: Som sagt, Basse kan vara lite oförutsägbar. Jag vet inte riktigt vad han har tänkt idag, men vi får väl se.
0: Ja, kanske varit lite lurig här
1: och där. Ja, men Veronica Maggio blindrankar sin topp fem.
0: Okay. Och här kommer låt nummer ett. Vad är det för låt?
2: Det är ju Dumpa mig.
0: Ja. 2006 släppte du den här låten.
2: Ja, det var ju nästan 20 år sedan.
1: Du har hållit på så jävla länge. Det är sjukt.
3: Men också vad bra det var. 20 år.
0: Vad skulle du, vad ploppar upp för känslor när du hör det här?
2: Det är ju den här bebisrösten som jag ägnade mig åt på den tiden. Som jag känner skär lite i min själ.
0: Oj.
2: Jag minns liksom när vi stod och gjorde de här tagningarna att, så här, att både jag och Stefan var så här, är det lite mycket att jag liksom na. Alltså så här, men också kul att vi löpte lidan ut med bebisgrejen. Nej, men den här hamnar ju långt ner på min lista.
1: Och hur långt ner?
3: Är det en femte plats eller?
2: Nej, det får bli en fjärde, för det kan komma något sämre.
3: Alltså, det kan.
2: Men ingen skugga ska falla över Stefan Gräslund som jag gjorde den här låten med.
0: Nej, men det har gått 20 år. Ja, han har gått vidare.
2: Han har gått vidare.
3: Han pratar fortfarande bebisspråk med.
0: All right, fjärde platsen för Dumpa mig. Här kommer nästa.
1: Det här är för evigt är vad den här låten är.
2: Vad
1: för
2: gullig
1: alltså, gåshud i... Alltså det är så bra.
2: Ja, blir... men den här får jag ju ändå feeling av. Det är så himla många så bra minnen. Dels liksom känslan när vi skrev den.
0: Måndagsbarn.
2: Ja, förlåt. Jag känner att du var uppenbart.
1: Den här låten har jag i mitt festivalset. Jag har gjort en remix på den som jag alltid spelar.
2: Ja, men det var någonting med att jag... fick, ja, men dels så sjunger jag på ett annat sätt för mig själv. Och bara, ja, men allt runt den här eran känns bara bra.
0: Det luktar topplacering för Måndagsbarn.
2: Men tänk, man undrar ju liksom, vad kommer sen? Jag är en
0: lurig man från Tyresö, det vet du.
2: Precis. Nej, men det får ändå bli en trea på den.
0: Okej. En trea för Måndagsbarn. Mm. Veronica Maggio blindrankar sina låtar och nu tar vi nästa.

0: Ja, men den här är ju liksom som en liten avstickare. Och den föddes ju också sjukt nog som en pianoballad. Det kan ingen veta. Och sen tog den en annan väg. Nej. Det är någonting i den här som inte liksom... Ja, det får ju bli fem då. Bara för att... Annars finns ju bara två, ett och fem kvar.
1: Så du lägger alltså dina topp två i händerna på Basse Widman.
0: Ja, jag tror att det är så. Ja. Jag tänker att the best is yet to come.
2: Ja, vi får väl se om det var ett smart val eller inte. Här kommer nästa låt. Ja, men det här är ju banget så att det bara sjunger om det.
0: Exakt.
3: Men är det ett eller två?
0: Nej, vet du, jag känner att jag måste ändå lägga den på andra platsen för att det känns för tråkigt att den ska få vara etta. Alltså,
3: är du trött på den?
0: Alltså jag är trött på att höra den så här liksom, men jag kan ju aldrig tröttna på att göra en live för att då laddas den i liksom med publikens
3: herregud,
0: galenskap. Folk, alltså det som utbryter då. Ja.
2: Jag kommer på en andra plats och nu har vi bara första platsen kvar.
0: Exakt, vad kan du ha tagit? Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej.
2: Jag vet faktiskt inte
0: alls. Är det något dåligt?
2: Nej, det är absolut inte, men jag vet inte hur den landar hos dig. Vi får väl se. Men innan vi lyssnar in den.
3: Nej.
2: Vilken låt hoppas du kommer på första platsen?
0: Men åh, vad svårt. Den, en av dem som jag är mest nöjd med, det är alltid deppiga låtar. Men dels så tycker jag ju väldigt mycket om, jag säger tre låtar då, som jag hoppas på. Ja. Vad heter den?
2: Det är din
0: alltså
2: låt.
0: Regnlåten, vad heter, nu har jag fått hjärnsläpp. Låtsas som det regnar heter
2: Låtsas som det regnar, okej, okay. Det var en.
0: Låtsas som det regnar, Gjord av sten eller I min bil.
2: Okej. Okay. Ja, nej, men det kommer ju kan jag tyvärr.
0: Säg
1: nu,
0: bara nu vilken
1: fram,
0: du har tagit.
1: Nu har jag bara grävt fram något gammalt skolprojekt något du gjorde.
0: Skit, ja.
2: Nej, det här är långt ifrån skit. Men okej, okay, nu kör vi den.
0: Ja.
1: Ja! Det här är etta. Det här är en första plats.
0: Ja, du gillar den.
1: Jag älskar den.
3: Det går inte att inte gilla den här. Nej.
0: Men jag är inte ledsen för den här som första.
1: Nej.
0: Alltså,
3: jag tycker listan blev bra.
1: Det här är den bästa låten du har gjort.
0: Amen.
1: Det här är den bästa låten du har gjort.
2: 17 år heter den i varje fall för den som undrar.
0: Det var väldigt härligt. Jag kommer ihåg vi var på någon gammal skola i Viskan som ligger typ nära Sundsvall. Spelade in det där fina pianot. Men, nej, jag har mycket fina minnen till den här.
2: Men alltså, tänker du någon gång på hur många hits du faktiskt har gjort?
0: Det är inget som jag sitter
1: varje dag
0: och så här, tänker på. Men nu när du säger det.
2: Ja, men vi skulle ju kunna ha gjort en topp 20 känns det som, eller mer. Okej, okay. Femte platsen och Di Amore, fjärde platsen Dumpa mig, tredje platsen Måndagsbarn, andra platsen Jag kommer och första platsen 17 år, Veronica Maggio. Är det här en lista du kan skriva under på?
0: Ja, men jag tycker den blev bra.
2: Nej!

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, solen har tack och lov hittat tillbaka till oss och idag blir det fortsatt bra väder, solsken och temperaturer kring 20 grader på de flesta håll i landet.
2: Good morning, Energy morgon. Gör din morgon roligare.
3: Problemet var att jag hade inte smörjt in mig. Jag har brännskador på mina axlar. Tänk dig en crème brûlée som man liksom som man knäckt upp den lite. Det var mina axlar.
4: Oh. Jag kommer aldrig kunna äta en crème brûlée.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Idag ska vi lyssna in en saga.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Lite nytt faktiskt.
1: En felhörning i en saga
0: som du upplevt. Det stämmer mycket bra. Mamma Åsa låg och då lyssnade på en godnattsaga tillsammans med barnet där hemma. Men de kunde inte sova för mamma började skratta så mycket.
1: Aha.
0: Åt rödluvan och vargen. Men det låter, och jag lyssnar in det här och jag faller in i skrattet jag med. Det låter som den här berättarrösten inte alls säger rödluvan, utan rövluvan. Okej, okay. Är ni med? Rövluvan.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Jag försöker höra rödluvan, men han går
3: in. Det här är the kinky version.
0: Rövluvan.
1: Det här är inte en, det här är en sexnovell.
0: Är det det de har satt på?
1: Ja, man satte, hon skulle säga, hon satte på rövluvan av misstag.
0: Aj, aj, aj.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Det är en 100% här.
1: Ja, det här är rövluva. Jag tänker också, jag försöker se henne framför mig.
0: Rövluvan.
1: Ja, och hon har liksom en, hon ser ut som
3: snygg röv.
1: Nej, men hon ser ut som rödluvan men har BBL. Det är liksom det jag ser framför mig.
0: Vad är det nu igen?
1: Det är Brazilian butt lift.
0: Just det, så
1: alltså
0: det.
1: Implantat i stjärten. Och så ser jag att hon går liksom på en äng med sin BBL.
0: Titta, där är hon.
2: Rövluvan.
1: Ja. Ja, det var första gången någonsin en saga blev felhörnad.
0: Historia skrivs.
1: Ja,
0: här på Energy morgon. Tack så mycket, mamma Åsa, som
1: mamma
0: skickade
1: Åsa
0: in den här.
1: Rövluvan, hon bor i Miami och hänger på nattklubb.

0: tusen spänn igen.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
2: Jag har en plan.
3: Idag så ska ni få en historia som involverar rattfylla och kalsonger.
4: Oj då.
3: Ja.
1: Älskart.
3: Sitter ni ner?
4: Ja, vi sitter ner.
1: Ska jag stå eller?
3: Är ni fastspända?
1: Ja.
3: Håll i er, för då åker vi. Det är en kall vårkväll i den lilla staden Stettler i Alberta. Gatolyktorna gungar i blåsten och våren ligger som en blank svart orm i natten. En bil vinglar sig fram längs vägen. Bakom ratten sitter en berusad 18-åring som snart ska skriva in sig i historien. Inte för sitt brott, utan för någonting mycket märkligare. Polisen Bill Robinson ser bilen slingra sig på den spikraka landsvägen. Med en suck så tänder han blåljusen och tar upp jakten. Föraren stannar, men bara i några sekunder. För sen öppnas dörren och han lägger löpet. Benen på ryggen, han springer. Men det blir ingen dramatisk jakt. Den unga mannen är snabb, men Bill Robinson har varit häcklöpare i sina yngre dagar. Och de gamla takterna, de sitter i. Några andetag senare ligger föraren i gruset, handfängslad, flämtande i nattluften. Nu är det ingen kaxig 18-åring som sitter där i baksätet på polisbilen. Han är nervös, han är tyst. Och det enda som hörs är ett svagt klickande från blåljusen på taket och det egna hjärtat som dunkar. Och det är där, i mörkret, som denna ungdom får en idé. Han börjar riva i sina kalsonger. Han drar loss en tygbit och stoppar den i munnen.

0: What?
1: Ni hörde rätt.
2: Jaha.
1: Här försöker han alltså äta sina kalsonger. Teorin han har är att bomullen på något sätt skulle absorbera alkoholen som var hans mage. Och det kunde rädda honom från att blåsa över gränsen.
0: Oh my god.
1: Det är svårt att veta om det här var liksom desperation, kreativitet eller bara brist på bättre idéer. Men den här mannen blåste 0,7. Precis på gränsen. Och frias.
2: Nej.
1: Men historien om honom lever vidare. Istället pratar man fortfarande om kalsongmannen. Den unge mannen som försökte tugga sig ifrån en rattfylla.
0: Men alltså, alla ni unga som lyssnar på det här, jag tror inte att det var kalsongerna. Nej, prova inte, prova inte.
2: Jag tyckte det var jättekul.
0: Men jag vet inte om ni har stannat och blåst någon gång. Det är ju alltid, då är man ändå nervös. Men jag skulle aldrig komma på tanken att liksom dra sönder BH:n och käka upp.
1: Nej. Varje gång som jag blir stoppad av polisen i min bil, då ser jag ut som den skyldigaste personen i världen. Jag kommer ihåg, en gång skulle jag åka till Uppsala på gig. Och utan att få säga för mycket så var det race på vägen till Uppsala.
0: Du var tung i foten.
1: Nej, men jag var tvungen att bara testa henne lite, så att säga. Och det var jag mot en Tesla. Och jag tänker inte förlora mot en Tesla. Är du galen?
2: Nej, nej, nej.
1: Och vi rejsar på ganska duktigt. Och sen så svänger jag av i en mack vid Upplands Väsby. Och då, ut ur en buske, kommer polisen. Och jag bara, nu är det över. Men tack för allt. Vi ses i vinkan. Men och sen, men det var, de var så sköna, de var, vi fattar, du har köpt en ny bil och vi hann inte skjuta på det för det gick för fort. Men då kom jag ihåg att när vi ringde min polare då skulle berätta, polisen stoppade så här, och han bara, om jag känner Anis rätt, då googlade han ner sig själv och erkände Palmemordet också. För det blir så rädd. Det var jag.
2: Anis crime time.
1: Yeah.
2: Kul idag.

0: är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Internethistoria.
1: Mm-hmm. Det gillar vi.
0: Det gör vi verkligen. Det är dags för morgonens virala klipp. Kanske det bästa och roligaste som någonsin gjorts. Oklart om ni håller med, men jag hoppas det. Det vi kommer höra nu, det är ett telefonsamtal mellan två män. 2005, det är nyårsafton. Vi ska till Östergötland. Och det kommer höras också. För de kommer nämna några städer där och man hör också på dialekten. Det här är, tycker jag, fin manlig vänskap också kommer vi få höra. Det är inget tuppande om vem som liksom är bäst eller något sånt där. Utan det är bara vackert och roligt. Och nu kör vi.
2: Tjenare, grabben.
3: Tjena, vad gör du?
2: Nej, jag sitter i Söderköping.
3: Alltså, vad fan, du kan aldrig visa vad jag är.
2: Nej, det kan jag inte.
3: Det är i Malmslet då?
2: Nej!
3: Jo,
2: ta! I helvete gör ni i Malmslet?
3: Ja, vi dricker öl.
2: Det är jävla dåligt, Johan Axelsson.
3: Ja.
2: Kunde du inte hitta något bättre än Malmslet?
3: Nej, jag vet att jag inte kunde det.
2: Kunde du inte ens med oss?
3: Jo, egentligen.
2: Seriöst, jag hade hemskt gärna fått det.
3: Hör du, med facit i hand är det alltid lätt.
2: Ja, absolut, absolut. Precis som han fick... När man kollar i facit i masterboken, man bara, aj, just
3: det. Då var det lätt då.
4: Ja. Då var det lätt då.
0: Jag tycker det är så fint.
1: Det är väldigt fint.
4: Så jäkla gulligt.
0: Ja, två grabbar som saknar man.
4: Ja. Inte ens ett litet svordom fick de in, nej. Eller?
1: Nej. Det är Malmslätt. Ja. Det är så äkta
4: Östergötland. Som om man tittar i facit.
0: Han fick väldigt mycket skratt på det, lyssna.
2: När man kollar i facit i masterboken, man bara, aj, just det.
0: Så kul var det.
4: Och var har den här lagts upp? Liksom, vad är det här för klipp?
0: Det är också en gåta. Vem film eller spelar in telefonsamtal på det här sättet? Det måste kanske vara någon brev eller något, inte vet jag. Men det här är väldigt stort på nätet. Och det är många som skriver just det, att det är så vackert. Man får liksom komma backstage, manlig vänskap. Två män som gärna hade velat varit med varandra.
1: Men också hans reaktion på när han säger vad han är.
3: Det är Malmslet då.
2: Nej!
1: Nej!
0: Men det får han en applåd.
1: Ja. Vackert.
0: Och roligt.
4: Och om det är någon av dessa killar som lyssnar nu, kan inte ni skriva på vårt DM, får vi ringa upp er och kolla vad ni gör. Nu för tiden.
1: Verkligen.
4: Det är skitroligt.
1: Jag är Malmslet.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, solen har tack och lov hittat tillbaka till oss och idag blir det fortsatt bra väder, solsken och temperaturer kring 20 grader på de flesta håll i landet.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Nyheterna skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Ulf Kristersson var på plats. Men det hon säger är Milf Kristersson.
4: Milf. Vad vet vi inför dagens möte?
5: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of klipp. Och du ska få en felhörning. Det är för lite tysk Eurodance i våra liv. Eller hur?
1: Ja, kanske inte min favoritgenre på musik. Men give it to me.
0: Det ska du få. För det är just det handlar om idag i felhörningen. Det är en kille som heter Fredrik Hallonen som vill att vi ska syna en 90-talsgrupp som heter Max. Mm-hmm. Med låten Get Away. Och det här är just tysk Eurodance. Men vem kunde tro att den sjöng på svenska i den här låten?
2: Ja, det är ju oväntat.
0: Ja. För mitt i denna låt så sjunger då den här rappern Kom fulla farsan. Kom fulla farsan.
2: Ja. Att han, nu räcker det.
1: Nu går vi hem. Det räcker nu. Dina danshall, alla danshall, alla dansflow. Vi do a rum dance man. Rocka man, yes is a rocka man. Jumpy, but look at champagne. Kom fulla farsan. Kom fulla farsan. Det låter som Dr. Alban.
0: Ja, det var lite
1: samma
0: Alban.
1: Sound. Mm. Kom fulla farsan. Kom fulla farsan.
2: Det är liksom på dansgolvet på något sätt. Med tanke på den här musiken som är bakgrunden. Ja. Det är som att den här musiken spelas i bakgrunden och farsan vill inte gå hem. Och så säger han. Kom fulla
1: farsan. Eller också är han den enda i liksom kompisgänget som har fått barn. Och så går de ut med honom. Och han dricker inte så ofta. Så
2: nej, han blir sjukt packad.
0: Ja, äntligen har fått gått ut efter bebis kom. Och då blev det så här.

0: Sverige morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och det är bäst avklipp och du ska få höra segmentet Sverige svarar nu helt enkelt. Vi ställer en fråga och hoppas att Sverige svarar. Vi undrar idag, vilken är den dåligaste ursäkten du har hört från någon som blivit otrogen?
1: Basse, du kan ju berätta om dina erfarenheter här. Du bara slänger ut frågan till oss.
0: Men jag är en sån good guy, jag har aldrig varit otrogen.
1: Ja. Eller så är det en image du vill hålla här i
0: dagen. En gång så var jag tillsammans med en kvinna. Det här var inne med min fru. Så var jag hemma hos henne då. Hon var ute någonstans och jag kom hem tidigare. Jag skulle släppa in henne. Jag hade nyckeln, enda nyckeln till porten. Och det var ingen portkorg eller något.
2: Det här var alltså till din side piece?
0: Nej, det här var min real piece, okay, då, så att säga. Problemet var bara att jag somnade och hon kom inte in.
1: Oj då. Mm.
0: Så när jag vaknade hade jag, det var så högst det kunde gå på telefonen, 99 missade samtal.
1: Mm.
0: Ångesten när jag såg det och 70, det var liksom sms från den här tjejen. Som då inte kom in i lägenheten och stod där ute mitt i natten. Valde då att ringa till en annan kille.
1: Aj.
0: Som vaknade och släppte in henne.
2: Nej.
0: Och hon var otrogen mot mig då.
2: Fy fan, jag ska aldrig somna.
0: Nej. Kom ihåg det alla dyrt där.
1: Och då kan ju hon bara säga så här, men skyll dig själv.
0: Ja, det var lite
1: skyll dig själv. Jag ringde 100 gånger.
2: Ordagrant.
0: Jag var däckad, sov som en kung där uppe. Dummaste ursäkter man har hört från en otrogen. Anna berättar att hon ertappade killen och han sa, jag fick en stroke.
2: Sa han det?
0: Han sa det. Vilken stroke. Ja.
1: Och någon skulle börja med så här konstgjord andning och grejer.
0: Cecilia Åkerblom, hennes kille sa då, nej, jag har inte varit otrogen. Jag blev smittad av klamydia på toaletten.
1: Ja.
0: Mm. Kan man bli det? För jag har hört det
2: i andra sammanhang. Man kan bli smittad av klamydia av koalor.
0: Va?
2: Det är sant. Vad heter han? Han heter Johan Glans.
0: Mm.
2: Har en hel stand-up rutin om att han åkte till Australien. Och där lekte han med koalor och de gav honom klamydia, så vi kan förklara det för sin fru. Men spridningen av klamydia hos koalor har blivit ett av de största hoten mot artens överlevnad. Sjukdomen sprids genom kroppsvätskor och leder till ögoninflammationer och genitala problem. Ja, man kan få klamydia av att vara nära en koala.
0: Men där har ni alla grabbar ute som lyssnar. Ni har 020 40 39 00, det är numret. Och på telefon så har vi Ida från Mjölby. Berätta den dummaste ursäkten du har hört från en otrogen.
3: Nej, men han tyckte att jag kan ju inte berätta det här för dig för att du blir så arg.
2: Det är en dum ursäkt.
3: Ja, eller hur?
2: Ja, det är en väldigt dum ursäkt.
1: Ja, precis, jag ville berätta, men så bara, nej, det är ingen idé för du blir så arg.
3: Ja, och lite arg blev jag faktiskt.
0: Det blev det. Ja. Men då hade han ju rätt.
2: Ja.
3: Så det var ju bättre att han inte berättade.
2: Ja. Och vi har en fråga till alla er, inklusive dig på tråden. Om er partner är otrogen, vill ni veta det eller vill ni bara att de ska göra slut?
1: Jag vill inte veta.
3: Nej, jag vill nog inte veta.
2: Nej, du blir så jävla arg.
3: Ja, precis. Jag blir så jävla arg. Så det är liksom, det är bättre att jag inte får veta.
1: Du då, Anis?
2: Jag vill inte veta.
1: Nej.
2: Det döda mig istället.
0: Jag är med er allihopa.
2: Ja.
0: What you don't know mår du bättre av.
2: Ja. Alltså.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Ni som i era yrken genom åren har ju intervjuat många människor.
1: Ja.
0: Även jag själv många gånger. Och ibland är man ju taggad själv för en fråga som man vet, det här blir bra, det här kommer bli bra surr när jag ställer den liksom. Och sen landar den helt fel. Mm. Och vi ska få det tydligaste exemplet på det någonsin. Det här är då, det är en hockeymatch. Norrlands derby mellan Luleå och Skellefteå. Och i periodpausen där så ska TV4s reporter Åke Unger intervjua spelaren Johanni Tyrväinen. Ja. Och Åke, han vill prata älg. Men det vill inte då Johanni.
2: Du krockade med en älg under juloppehållet. Berätta, hur var det?
3: Ja, det var som det var. Jag vet inte varför. Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Nej, du behöver inte göra
3: vad,
2: det.
3: Vad, vad tycker du?
2: Jag tycker vi ska prata match.
3: Det är en viktig match för Rosau.
2: Absolut.
3: Vi pratar om jävla skit älg här.
2: Nej, det går riktigt bra, Johanni. Ja. Men du, vad tycker du om matchen så här spelat efter två perioder?
3: Bra. Inte bra.
1: Prata om jävla skit älg.
4: jag kan förstå honom. Han har en viktig match. Det går åt helvete och han pratar om en jävla älg.
1: Ja, fast jag förstår också journalisten som bara, nu ska jag göra något lite skopigt här och få en...
4: Ja, men inte i periodpaus.
0: Inte när det går dåligt för laget heller. Då bara, vill man inte prata.
4: Påminner honom att allt annat som går dåligt i hans liv.
2: Du krockade med en älg under juloppehållet. Berätta, hur var det?
3: Vi har match ju här. Vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Absolut.
3: Vi kan... prata om jävla skit älg här. Eller vad?
1: Jävla skit älg.
4: Men jag tycker det är en väldigt rolig reaktion.
0: Men kör försiktigt där ute så ni inte stöter på någon.
3: Jävla skit älg här.
1: Nej, jag hatar när det...

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, solen har tack och lov hittat tillbaka till oss och idag blir det fortsatt bra väder, solsken och temperaturer kring 20 grader på de flesta håll i landet.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Jag lyssnar inte på Håkan Hellström, men jag har ett Håkan Hellström-konstverk på min vägg hemma. Och det finns ett så fint citat jag läser varje dag innan jag går hit. När vi går igenom tiden så tror jag att det bästa inte har hänt än.
4: Jag gillar carpe diem.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare. It's summertime.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Sara från Uppsala ska vi tacka.
1: Sara.
0: För hon har skickat in morgonens felhörning.
1: Mm.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna.
1: Aha.
0: Och det är just den textraden som är i fokus. För Senast jag såg änglarna. Eller, som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
2: Senapsgas.
3: Det var faktiskt väldigt taskigt.
2: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas
2: man
0: är?
2: Dör av,
3: man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat.
2: Ja.
0: Och,
2: men i Peter Lemarks liv när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sedan eller alldeles nyss? Ja, jag minns inte. Senast jag såg änglarna.
3: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
2: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
2: Det sa han inte alls. Han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, vi tar det igen. Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100%
3: senapsgas. Ah.
2: Ah, bra kul. Låt också.
0: Mm.
2: Lite grovt budskap bara. Men
0: ja,
2: annars
0: men,
2: så väldigt bra.
0: Lugna ner sig lite. Senapsgas
2: åt änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning.
0: Jättebra.
2: Kvalitativ felare.
0: Kul. Tack så mycket, Sara.
2: Från
0: de fick
2: Uppsala.
0: Oss att skratta.
2: Ja, det fick de.
0: Mission accomplished.
3: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
2: Ja, det
3: de bara
2: faktiskt
3: kommer nya hela tiden.
2: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta. Vi är liksom världen runt.
0: Mm.
2: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in med budskapet då.
2: Det vill vi att ni gör. Tack.
0: Vi äter DM på vårt Instagram.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågeln.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi har 4 skämt här jag tänkte att vi skulle skratta åt.
1: Okay. Ja.
0: Ska vi börja direkt?
1: Ja. Ja.
0: Ulrika, kör.
2: Ja, hej, Ulrika heter jag, och här kommer min historia.
3: Kör vi.
2: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Oj, oj, oj.
3: Det var kul.
1: Det var kul, jag håller
3: vet,
1: med.
3: Vet du varför det var kul? För jag trodde det var klart vid 10 lax. Och så kommer de med all inclusive. Jätteroligt skämt. Bra jävla jobbat, Ulrika, eller vad hon heter.
0: Fan, nu gick vi ut för starkt.
3: Feskekörka.
0: Men bra, vilken start. Sara då, vi ser vad hon kommer.
3: Kör.
4: Hej, Sara från Falun.
3: Tjena, Sara.
4: Vet du vad skillnaden på en snigel och en BMW är? I en BMW sitter slemmet på insidan.
0: Nej. Också bra.
3: Ja, det är bra. Också sant.
2: Slemmet på insidan.
3: Okay. Det är kul.
0: Ja, vi kör en till direkt. Ja. Vilken jäkla
1: alltså, alla har steppat upp.
3: Hög nivå idag.
0: Vi ser vad Thomas har kommit med.
5: Tjena, Thomas Westlund med ett litet skämt.
3: Tjena, Thomas.
5: Vet ni varför bajskorven gick till polisen?
3: Nej.
5: Han hade blivit utpressad.

0: Det är så kul.
1: Sitter det här i oss eller vi tycker alla är jätteroliga?
2: Nej, det är bara att vi är på sånt humör. Du skulle kunna säga
1: fast jag måste säga att de här är bra.
0: Vet du vad det är? Fäskekyrkan öppnade dörren.
2: Så är det.
0: Och visade, hon gick så de andra kan springa, eller vad brukar jag säga.
2: Kristoffer med ett skämt som har med Anis Don Demina att göra.
0: Okej.
3: God morgon alla glada, Kristoffer här. Här Tjena. Kommer mitt skämt.
0: Kör.
3: Vad är Anis alter egos namn när han jobbar som transa på den lokala BDSM-klubben som har lite mer extra inriktning på rumpor?
0: Jag vet vart det är för mig.
3: Anus, din domina.
0: Jag tror jag skulle säga Anus Don Vagina, den har jag hört.
1: Don Domina, domina. Ah, det är det jag som bestämmer över dig. Är den dominanta.
2: Blev du kränkt här?
0: Ah, han vinner inte.
2: Han vinner inte.
0: Jag vill bara säga, lämna mitt anus i fred. Inte du eller någon annan är välkommen där.
2: Ah, det var ju trist att vi slutade på Kristoffer. Men vi gör så här.
4: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
2: Det var kul en andra gång också.
0: Det är kul att säga all inclusive.
1: All inclusive.
0: Bra, ja, hon vann.
2: Hon vann. Men hon har inte vunnit med en. Utan hon vann på mitt hjärta. Hon ligger bra till.
0: Ligger bra.
2: För 1000 spänn.

0: Hej, morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Vi hämtar från Postkodmiljonären. Rickard Sjöberg då ska läsa upp första frågan, den här enkla frågan som man alltid kan förhoppningsvis. Men det blir svårt om han liksom säger lite fel, för han ska berätta då eller ställa en fråga som handlar om Snövit. Men det blir något som känns mindre Disney och mer vuxenfilm.
1: Oj då, vad kul, berätta.
0: Lyssna här.
2: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel. Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
0: Det är viktigt det där hur man betonar saker och ting. Verkligen. Och konstpausen, vart den ska sitta. Vi tar det en gång till.
2: Vad heter flickan som stöter på... nej, det blir helt fel.
3: Jag inser det, kul.
2: Vad heter flickan som stöter på sju dvärgar?
3: Ja, men det känns som att stöter är ett sånt ord där det är lätt blir fel.
0: Ja, verkligen.
3: Men det finns ju förmodligen någonstans i den mörka sidan av internet en version på Snövit där hon stöter på de sju dvärgarna.
0: Det här hade varit en helt korrekt fråga.
2: Vad heter flickan som stöter på... nej, det... nej.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, solen har tack och lov hittat tillbaka till oss och idag blir det fortsatt bra väder, solsken och temperaturer kring 20 grader på de flesta håll i landet.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon Jimmy.
4: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
5: Oh, oh, det här
4: måste ni ta nu alltså.
3: Okej, okay, kör.
4: Anan.
6: Melon, kiwi och citron.
4: Smäller det i drinken och säger den är god. Det blir energy hela dagen idag.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Dagens felhörning kommer från en tjej med kanske det bästa efternamnet jag någonsin hört. Rebecca Kadada.
1: Kadada?
2: Abrakadada.
0: Rebecca Kadada.
3: Vad är det för låt vi har på tapeten då?
0: Det här är en låt som, om det var i fjol eller två år sedan, som vann Eurovision Song Contest från Österrike. Wasted Love, artisten heter JJ. Rebecca tycker då att i slutet på den här låten så kommer in en kör som gång på gång säger bajsnödig.
3: Bajs.
0: Inget annat.
3: Inget
0: bajsnödig.
3: Annat. Som man kan vara.
1: When you gotta go, you gotta go.
3: Ja. Så är det.
0: Bajsnödig, bajsnödig, bajsnödig, bajsnödig.
3: Rakt på bara.
0: Vi kör.

0: Men ni hörde det, va?
1: Ja. Alice, hur mår du? Jo, jag är...
2: Jag är... Det är för jag är... Jag måste bajsa, jag är... Jag sa jag är... Jag är så jävla... För fan vad jag är... Jag måste fan va... Jag är så jävla... Hjälp mig, jag är... Jag är så jävla...
0: Nu slog det mig varför vi är så stora bland barn. Jag får också, mina barn älskar era fjällhörningar, och just nu när jag hörde Anna
3: går
0: loss.
1: Ja, för det är ett barn här som tilltalar alla.
0: Så är det nog. Men kul fjällhörning!
1: Verkligen!
0: Tack så mycket, Rebecca Kadada.
1: Rebecca Kadada, och vi alla vet nu att hon är bajsnödig.

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Tjuvarnas skräck.
1: Hassan har varit tillbaka.
0: Just det, så var det. Dags för Anis Crime Time.
2: Ja, det är ju då segmentet där jag, Anis Don Demina, berättar en historia för er.
3: Det lite kan fyndig och rolig ofta.
2: Det kan den vara. Och framförallt så är de ofta väldigt spännande.
3: Mm-hmm.
2: Och nu så vill jag att ni spänner fast er. Året är 2002, 7 juli, Louisiana, USA. Du vet den här sortens natt där luften är så tjock och varm att den nästan går liksom att ta på. Mitchell har suttit på en bar i flera timmar. Han har druckit lite mer än vad han borde och vinglar sig nu ut på gatan. Han kanske borde ringa en polare eller sätta sig i en taxi. Men mitt i sitt rus så tänker han, jag kan köra.
3: Nej.
2: Han sätter sig i bilen, vrider om nyckeln. Bilens motor brummar igång. Han vevar ner rutan för att få känna liksom den varma nattluften. Och han kör iväg. Färden den blir vinglig. Han tar kurvor för brett, han glömmer blinkers och vindrutetorkaren sveper på full kareta utan att det faller en droppe i. Efter några kvarter så kommer han till sitt sunda förnuft. Hans ögon känns tunga, huvudet snurrar och bara fan, jag borde fan inte köra bil. Det här kan nog sluta jävligt illa. Och då, mitt i mörkret, får han syn på räddningen. Ett motell. Skylten lyser som en fyr i mörkret. Där ska jag sova. Han svänger in, parkerar snett över två rutor. Han märker inte ens att han lämnar bildörren öppen när han stapplar in mot hotellentrén. Dörren öppnar sig automatiskt och en sval ström av luft möter honom. Det nybonade golvet, gränser och väggarna är sterila men rena, och framför sig honom som reser sig en reception. Han lutar sig tungt över disken, stryker svettet från pannan och säger med sluddrande röst:
4: Jag skulle vilja ha ett rum, tack.
2: Mannen bakom disken tittar upp. Mitchell väntar på orden: välkommen, vill du ha ett enkelrum eller dubbelrum? Men de orden kommer inte. För att Mitchell har inte hamnat på något hotell, utan han har klivit rakt in på en polisstation.
3: Nej!
2: Och det här slutar med att han dömdes till 2 års villkorlig dom och böter för rattfylleri.
3: Oh my god, rätt åt honom!
0: Ja, verkligen.
2: Och sova fick han ju i alla fall. Två år.
0: 2 år fick han vila ut. Anis, crime time!
3: Yeah. Nej, men fyllig körning. Don't do it. Det är, och ser ni också någon på en fest som är på väg att göra det här, ni måste agera.
2: Det är så många som drabbas.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Det är dags för morgonens virala klipp. Jag tycker det här är väldigt roligt. Ni vet om man typ har varit sjuk hemma eller om man har missat någon fest eller något. Det har varit riktigt bra drag någonstans. Och sen får man reda på efter och tänkte, fan, jag skulle varit där alltså. Ja, och vi ska få ett exempel på det när det gick lite för långt på en flygning. Det här är då 90-talet skulle jag tro. Margareta Winberg då, en tidigare riksdagsledamot för Socialdemokraterna, skulle åka till USA med Lars Beck som då var politisk sakkunnig hos Winberg. Mm. Så de skulle göra USA. Men Margareta Winberg somnar, säger hon. Och då Lars Beck bestämmer sig för att... Ja, kanske ta en liten stänkare bara.
1: Ja, ja, ja.
0: Lyssna in hur det slutar.
2: Margareta Winberg har drabbats av en rejäl spritskandal. Under en flygresa till USA häromdagen lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt uppgifter till Expressen ska Lars Beck, som var på väg till en jämställdhetskonferens, också ha trakasserat flygvärdinnorna på planet.
1: Oh my God.
2: Margareta Winberg själv säger sig ha sovit genom hela historien.
3: Nej, jag sov hela tiden, jag såg ingenting.
0: Det var liksom lång flygning också.
3: Spyor, rave, tafs och hon sover igenom allting, det tror jag inte på.
0: Bra tupplur.
1: Min kompis flög till USA en gång och då... Den mannen som satt bredvid henne somnade och de fick mat och så vidare i bricka. Och han fick ett sånt där sovspratt, ni vet när man bara rycker till. Och det gjorde att hela hans mat eller bricka hamnade över henne. Hon var dyblöt liksom. Han sov ju så att hon gick och liksom fick sitta i en filt resten av flygresan. Så när han vaknade hade han ju helt omedveten. Han gjorde en Margareta Winberg, helt omedveten om vad som hade hänt.
0: Han Lars Beck som säkert bara sa till frugan, nej men vi ska bara åka framåt i en snabb resa.
3: Det, jobb,
0: det kommer inte bli någonting. Du vet, jag tar det lugnt.
3: Så,
0: spyr till.
2: Lyckades hennes jämställdhetsexpert Lars Beck dricka sig så berusad att han spydde ner ministern. Och enligt upp...
3: Det är bra att kröka.
0: Ja, det är bra. Men de har gått vidare nu, det här var många år sedan.
3: Ja.

0: But it's beautiful things that I've got.
1: Ja, men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don de Bina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. Det är Shabozy.
2: Shabozy?
1: Med låten My Love. Aha. Det är en tjej som heter Caroline som har hört något skojigt i denna låt. Det är nämligen så här att Shabozy sjunger textraden I don't wanna see another peace sign. Peace sign.
3: Ja, man är trött på att se dem där. Ja. Agera istället kanske.
1: Men det låter som att Shabozy sjunger I don't wanna see another pizza.
3: Ah.
1: Pizza.
2: Ja, han bantar.
1: Ja, så kan det vara. Absolut.
2: Det är som jag.
1: Ska vi höra om vi hör Shabozy då? I don't wanna see another pizza. So give me all your
3: love. I don't wanna see another pizza. Nej, men gud, det var ju 100%.
1: Vi sa det.
3: 100%. Han går på diet, 100%.
2: Det där var, du vet, när jag vägde som mest, då vägde jag 150 kilo. Nu väger jag typ 118. Men då vägde jag 150 kilo. Och jag levde liksom i förnekelse. Ah. Att jag bara så här, tittade in, ställde mig inte på vågen. Bara. Jag bara, det är 110 typ, det är ingen fara det här. Och sen var jag på Fångarna på fortet. Och där på fortet så gör de en liten säkerhetsgrej. Det här vet väl du som har gjort det. Att så här, de går igenom, så här, den här ödlan är så här farlig. Och sen måste man ställa sig på vågen.
3: Ja, för säkerhetsgrejen.
2: Ja, och så ställde jag mig på vågen. Och så såg jag 150 kilo. Då ringde jag liksom en PT och bara, när jag landar, då är du redo.
1: För du ska vara på Arlanda.
2: Ja, men jag kommer ju dö.
3: Första passet på Arlanda.
2: Nej, men typ. Och då kände jag väldigt starkt att I don't wanna see another
1: pizza. Jag förstår det.
3: No. Han, också det, han låter väldigt knäckna. Alltså, orkar inte.
2: Nej.
3: Orkar inte se en
2: Nej,
3: till
2: men det
3: pizza.
2: Det kan också vara att han kanske är ihop med någon som äter mycket skräpmat. Mm, mm. Och lämnar liksom skiten efter sig.
3: Ja, lämnar kartonger och rester.
1: Nej. Vi tar den sista gång. I don't wanna see another pizza. Vi hör
2: han
1: dig.
2: Menar det verkligen.
1: Vi hör dig. Och vi tackar. Åh nej, nu har jag tappat bort det. Jo, Caroline hette hon. Tack så jättemycket.
3: Grymt bra.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
1: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: in jag. Energy morgon, god morgon, bäst av klipp är du bjuden på. Du ska få ett sådant nu, vi ska lyssna in hur det lät när, ja, det här var strax innan jul. Anis Don Demina skulle ut och flyga. Anis, du ska ut och flyga nu i vinter. Vart var du skulle?
1: Thailand.
0: Hur många timmar får du sitta i planet då?
1: 15 timmar.
0: Okay.
1: Men det är racka vägen och det är business, så vem är jag att klaga?
0: Du har ingen bebis med dig?
1: Jag har ingen bebis med mig, så vitt jag vet.
0: Nej. Det här är ett tips till alla som ska resa med bebisar nu under julen. För en mamma som skulle åka då från Seoul till San Francisco, det är då en 10-timmars flygning. Hon hade en liten bebis med sig som var 4 månader då. Och man vet att flyga med en 4-månaders bebis, det är garanterat
2: skrivet. Det är risky business alltså. Mm.
0: Och för att hon inte skulle liksom känna sig skyldig till detta, vilket hon kände att hon gjorde, då gjorde hon 200 goodiebags. Och gav till alla passagerare på flyget.
2: Nej men gud vad gulligt, det är jätteroligt.
1: Då undrar jag, vad var det i goodiebagen?
0: Det ska jag berätta för dig. Det var godis,
1: aha.
0: Det var öronproppar.
2: Det är jättekul.
0: Och det var också ett litet brev där hon berättade lite om sig själv och vad bebisen hette och allt det där. Så man skulle ha större förståelse för hennes situation.
2: Nej men så roligt.
1: Men då måste hon ju liksom checkat in en extra väska.
0: Hon måste på något sätt fått flygbolagets hjälp där.
2: Ja,
0: 200 goodiebags, det är inte... Ja. Fast att det ska behöva vara så.
2: Fast jag vet ändå, jag som har rest med bebisar, rest med skrikande bebisar, det är ändå värst för henne.
0: Ja.
2: Alltså de som sitter där, de andra som inte har med bebisen att göra, de sätter på sig hörlurar, kanske öronproppar och hörlurar och somnar till liksom.
0: Ja.
2: Kanske vaknar någon minut eller två för skrik. Men alltså, själv är man ju så här... Man är stressad över alla andra liksom.
0: Och är du en person som blir arg på någon som har en bebis, då är du världens sämsta person.
2: Ja.
0: Alltså man är ju verkligen det.
1: Nej, om man är det så har man inte barn.
0: För alltså, du kan inte kontrollera.
1: Men jag har blivit arg.
0: Ja.
2: Har du det?
1: Ja, jag bara, har du inte liksom alltså jag tänker det är som att lära en hund att sitta, lära sitt barn att hålla käften.
2: Ja, men du har faktiskt rätt att äldre barn som beter sig där föräldrarna inte säger stopp, nu är du tyst eller nu får du skärpa dig. Det är ju bebisarna, de kan man ju inte hantera. Jag tror inte att du blir arg på en 4-månaders bebis. Men de äldre, 1-, 2-, 3-åringar som inte föräldrarna håller pli på.
1: Jag kan bli arg på bebisar också.
2: Nej!
0: Men då är jag arg på dig. Och då säger jag så här. Men då får du väl flyga, betala lite dyrare. Du vet ju att flyga är en gamble. Du kan ju hamna bredvid en bebis.
1: Mm.
2: Ja.

0: Energy morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Jag sa ju det, TV-världens största missuppfattning.
1: Ja.
0: Ja, jag tror faktiskt det här är väldigt kul. Det är från Amerika, något år på nacken. Vi ska till Fox News. Uh-huh. För där finns en programledare som heter Laura Ingraham. Och hon har en gäst som heter Raymond. De har då ett samtal. Och den här mannen, Raymond då, ska förklara att han har sett någonting om mässlingen på en serie på Netflix som heter You.
2: Vad är mässlingen?
0: En sjukdom.
1: Sjukdom, ja, röda prickar. Ja. Och You är ju den här mördar.
0: Ja. Ja, du har sett den. Okay. Men Laura Ingraham har inte sett den. Och när han säger you så tror hon att han menar henne.
1: Okej.
0: Okay. Och det tar aldrig slut.
3: You know, I was watching an episode of You where measles came up.
4: Wait, when did I mention measles?
3: I don't know, it was on you.
4: What was on me? What are you talking about? Is Raymond even hearing what I'm saying? I never had the measles.
3: What's on you?
4: We never did a measles and vaccine episode. Is this a joke?
3: I know.
4: I don't even know what you're talking about.
3: It was on you. It was on you.
4: I've never had measles. What are you talking about? This is stupid.
3: It was an episode of a show, Laura.
4: What's it called?
3: You! It's called You!
4: I've never done a show on measles. I just completely give up. We gotta get
3: it's
4: out of
3: a show
4: I give up.
3: Called You on Netflix.
4: There's a show called Loring on Netflix. What are you
3: never
4: talking
3: mind.
4: About?
3: I'm moving on to Adele. I can't explain this to you.
4: What are you
3: the pop
4: about?
3: Singer had an.
1: Åh, gud vad roligt.
0: Det är så kul så här, det går inte att ändra hennes mindset.
1: Nej.
0: You i hennes värld är liksom
1: henne.
0: Ingraverat att det är henne. Men han krigar på i varje fall.
1: Ja,
0: jag ger upp.
2: Men också att han bara, det är en tv-serie på Netflix som heter You. Och bara, jag har inte.
4: What are you talking about? This is stupid.
3: It was an episode of a show, Laura.
4: What's it called?
3: You! It's called You!
4: I've never done a show on measles. I just completely give up.
3: It's a show
4: I give up.
3: Called You on Netflix.
4: There's a show called Loring on Netflix.
0: Det är liksom det går in.
1: Det är helt otroligt. Runt och känner mig som tusen spänn.

0: Här är ju Energy Morgon, Basse och Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och varje fredag så bjuder ju Anis Don Demina på något magiskt verkligen. Fredagsrappen, han rappar om ett ämne som du via ett DM bestämmer. Jag ser här på våra lyssnarsiffror att från Norge just nu så kommer det jättemånga som vill höra fredagsrappen.
1: De tunar in.
0: Nej, men vad var det Anis skulle rappa om idag, Sofia?
1: Ja, men det är en Tore, en norrbagge, som har skrivit till oss. Och ja, han ska ju fira 17 maj. Han bor i Sverige sedan 25 år. Och ja, tycker att vi svenskar är ju väldigt dåliga på att fira vår egen nationaldag. Och norrmännens firar vi ju inte alls. Nej. Om man inte är norrman. Så att Anis ska hjälpa till nu med en rap.
0: Ja. Okej, okay, Anis Don Demina, Norge-rap. Rap.
2: Rap.
0: Prata i norska.
2: 17 maj, det är deras nationaldag, eller hur?
0: Mm-hmm. Ja. Är du redo?
2: Ja.
0: Då åker vi.
2: 17 maj. Okej, okay, är du beredd? Yo,

0: Bra!
1: Åh, gud, så roligt. Alltså.
2: Jag blir norrman nu. Ja, det är klart.
3: Vi flyttar. Jag tycker, var har Mette Marit varit? Jo, med sin shaman. Det tycker jag är lite roligt.
2: Nej, men Anis, på riktigt. Strålande även denna fredag.
1: Genial.
3: Du ska höra.
2: Fredagsrappen med Anis Don Demina, bara på Energy Morgon.
3: Jaha.

0: clip of you. Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of clip och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp.
1: Mina. Det värsta var, du är på gott humör.
0: Och det är allt tack vare en prutt.
1: Jaha, okej.
0: Inte någon som jag har lagt eller du.
1: Utan nej, och Annis är ju inte ens här.
0: Nej, det skulle kunna varit han. Men så är det inte. Utan vi ska lyssna in morgonens virala klipp. Och det är just det som är i fokus. Det här är från tidigt 2000-tal kanske. Jag har inte exakt info på det här. Men det är från ett SVT 24-program. Eller om det är något lokalt på SVT. Ja, det är också lite oklart. Men det som är klart är att programledaren här var lite gas i magen i slutet på sändningen.
1: Ja, okay.
2: Nu är det slut för den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då!
1: Tänk att det kan vara så roligt med en liten prutt som alla ändå gör. Men också att hon slappnade av lite grann. Ja. Nu är programmet slut, tack för mig. Och sen så tror jag hon liksom ska resa sig från stolen. Och ja, då kommer den bara.
0: Då kommer den bara, vi tar det igen.
2: Nu är det slut för den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då!
1: Ja, men den är jätterolig.
0: Hon följer upp det med, vad har jag ätit? Har det hänt dig någon gång i live-tv att jag har låtit?
1: Nej, det har det faktiskt inte. Och den är så ren i ljudet. Det låter nästan som hon gör det med munnen liksom, ja, och skämtar. Vi skulle ha en pruttkudde och använda lite mer här. Alltså, nu Annis är ju i Alperna och kommer tillbaka imorgon. Tänk om vi skaffar en pruttkudde och använder lite så det låter som att det är han som klantar sig.
0: Det var den bästa idén jag har hört hittills i år. Det ska vi göra till imorgon, det lovar vi.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Anis, du kommer inte tro att det är sant.
1: Nej.
0: Flera gånger i veckan så messar Sofia mig och säger: när ska vi syna tysk heavy metal?
1: Okej. Nej, jag tror inte.
0: Jag vet inte. Men,
2: nej, jag tjatar.
1: Men är dagen kommen?
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi ska syna den tyska heavy metal-gruppen UDO.
1: Udo.
0: Udo.
1: Lyssnar jag mycket på?
0: Nej,
1: jag har absolut ingen aning.
0: Med låten Steelhammer.
1: Yeah.
0: Riktigt heavy.
2: Hur kan du, tungt.
1: Hur kan du döpa en låt till Steelhammer? Ja. Vart liksom I smash the speak with my Steelhammer. Hur?
0: Ja, Udo kan.
1: Ja.
0: Och de har gjort det. Men Janne Emanuelsson har skrivit in till oss.
1: Ja.
0: Han tycker inte alls det låter som de säger Steelhammer, utan mer förnamnet Stighelmer.
1: Stighelmer.
2: Stighelmer.
0: Stighelmer. Ska vi höra om vi hör Stighelmer.
1: Ja, men alltså, det här är Sällskapsresans nya. Han heter väl Stighelmer.
0: Ja, jajamän. Det är klart det är det. Men sen, det är inte en eller två gånger han säger Stighelmer i den här låten, utan han går mer all in här efter en stund. Lyssna in här.
1: Det låter som att någon tar en elpistol och kör upp den i röven på honom varje gång som han säger så här: spela igång och sen kolla. Ja, men är det kul, felar vi?
0: Ja, är du nöjd nu, Sofia, när vi fick syna tysk heavy metal?
2: Äntligen, jag är så lycklig.
1: Ja, UDO med Stighelmer.
0: Tack, Janne Emanuelsson, för den roliga felhörningen.
1: Är det samma person som Jan Emanuel?

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, solen har tack och lov hittat tillbaka till oss och idag blir det fortsatt bra väder, solsken och temperaturer kring 20 grader på de flesta håll i landet.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, solen har tack och lov hittat tillbaka till oss och idag blir det fortsatt bra väder, solsken och temperaturer kring 20 grader på de flesta håll i landet.
2: Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Edge morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Ja, jag går väl inte in 100% i morgonens felhörning.
1: Nähe,
0: rent självförtroendemässigt.
1: Nej.
0: Men jag gillar den här typen av felhörningar.
1: Okay.
0: Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kirichki som har skickat in den. Och det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot.
2: Blackfoot.
0: Låten lite Searching.
2: Searching.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här. Stole your heart, maybe tore it apart.
1: Aha. Mm.
0: Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
2: Aha.
0: Och sjunger: nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Okej.
1: Okej.
2: Med mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
0: Evander Holyfield.
2: Evander Holyfield.
0: Nu står jag här med mitt öra halvt. Nu använder ni båda öronen helt för att höra det här.
2: Ja. Ja, jag trodde det var Orup.
1: Nej, men vad skulle det annars vara? Jag fattar ingenting.
0: Ja, men det var bra, vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
2: Nej, står jag
1: här. Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
2: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco typ.
1: Ja.
0: Vi tar en gång till, vad härligt.
1: Men gud, jag blir helt...
0: Nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Är du säker?
1: Är du helt säker?
0: Har vi gjort felhörningen i många år?
2: Oh.
0: Ja, lita på mig.
2: Det här vara alltså historiens bästa felhörning?
1: Nej, men alltså det är helt sjukt. Det låter ju inte engelskt på något
2: vis.
1: Nej,
2: jag försökte lyssna efter engelskt, det hörde du inte.
0: Ja, vad kul! Vilken felhörning,
1: Lina
0: Alicia.
1: Och du hade inte ens självförtroende på den här, sa du?
0: Nej, jag trodde inte det verkligen.
2: Men spela ner.
0: Okej.
2: Okay. Nej, jag hör bara svenska.
0: Vi fick en handapplåd till honom.
1: Lite Van Gogh över den då.
2: Väldigt bra.
0: Ja, men vad kul, härlig felhörning. Lynn Alicia Kirichki. Det var länge sedan du golvade Sofia. Ja. Eller någon golvade Sofia.
2: Nej, men vi båda är i chock.
0: Wow. Då går vi vidare efter det här.
2: Det gör
0: vi inte. Felhörningen, är det ni säger?
1: Kan inte bli bättre.
0: Ja, vad kul. You

0: ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, solen har tack och lov hittat tillbaka till oss och idag blir det fortsatt bra väder, solsken och temperaturer kring 20 grader på de flesta håll i landet.

0: men god morgon. Energy morgon lyssnar du på. Såklart Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och Best of Clip. Och vi ska nu få skratta till morgonens virala klipp. Vi lyssnar in en roligt viralt klipp helt enkelt. Och kan det låta så här. Och vet ni vad vi ska lyssna in idag?
1: Berätta.
0: Ett roligt mordförsök.
2: Mm, jag vet vad det är, tror jag. Är det allas vår La Gunilla?
0: Ja, yeah, du har helt rätt. Det här är från svenska Hollywoodfruar och vi ska tillbaka till 2016 nu, för då spårade det ut totalt under en så kallad frulunch.
1: Är det inte att hon får vatten på sig?
0: Jo, Gunilla Persson och Åsa Westerlund då, två utav fruarna, de hamnar i luven på varandra. Och det slutar då med att Åsa kastar, om det är vatten eller vin, jag vet inte, men det är ett glas i varje fall med en vätska i, mot då Gunilla. Det var nära att hon strök med faktiskt.
2: Ja, jag vet. Det är så hemskt.
0: Ska vi lyssna in hur det lät?
3: Jag hoppas att du får ett barn. Då kommer du att lugna ner.
4: Nej, men Gunilla, snälla.
3: Fucking ja, men då kommer du att må bättre när du får ditt barn.
5: Du,
6: Åsa, kan du
5: shut the fuck up, Seba, just nu. Jag har ingen aning om jag kan få barn eller inte.
3: Men var inte ledsen.
5: Du är en sån jävla skit!
0: Oj.
3: Nu har jag en $2,000 klänning som förstördes och makeup och allting. Jag kommer inte att ha en pressfotografering med Åsa.
7: Alltså jag kunde ha blivit både blind och döv och stum.
2: Och stum.
7: Jag kunde ha dött. Det här var ett mordförsök.
1: Hur skulle hon bli döv?
0: Ja, hur skulle hon bli blind
2: och stum?
1: Och liksom. Dö!
0: Hon gör liksom en trea, hon blir blind, döv och stum på en och samma gång.
1: Och dö. Och dö. Alltså, men det är också så här, det är ju i hennes huvud, då var det så.
0: Det var så verkligen.
1: Alltså det är inte ett skämt.
2: Hon har ju dessutom nu blivit min så här sms-kompis. Hon har smsat mig flera gånger sedan jag träffade henne på Allsången i somras.
0: Vad brukar hon skriva då?
2: Men, nej, men hon har lite frågor om olika projekt och så här, och tyckte det var så trevligt att träffas. Och på de smsen vill jag bara säga, så är hon helt normal.
1: Men jag har hört rykten att hon, på stan,
2: att hon spelar,
1: att det är en karaktär.
2: Ja, tänk om det är det.
1: Jag hoppas inte det.
0: Men alltså, vem orkar vara en karaktär så länge?
1: Ja,
2: som banan.
1: Ja, men den karaktären blir inte döv, blind och stum av att få vatten på sig.
2: Nej, men jag bara tänker att om det är en karaktär hon spelar, då är hon ju så sjukt duktig.
1: Ja, då ska hon få pris. Kristallen,
2: ja,
1: alltså, och allting.
2: Ja, herregud.
7: Alltså jag kunde ha blivit både blind och döv och stum. Jag kunde ha dött. Det här var ett mordförsök.
1: Nej, men det måste ju vara.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, solen har tack och lov hittat tillbaka till oss och idag blir det fortsatt bra väder, solsken och temperaturer kring 20 grader på de flesta håll i landet.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: New music right now.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, vi räknar ner mot helgen. Det har blivit torsdag på förmiddag. Mikael Leijonryd är på plats här i studion med 75 minuter musik utan reklam. Om en liten stund ska du få tjuvjakt. David Guetta ligger och väntar. Alla först ut här i Temper City med Self Aware på Henry.
2: It's brand new.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song

0: Vilket är årets Energy Throwback?
1: Ja, du ska få några ledtrådar till en tidsresa vi strax ska göra. För det här året så chockades världen när Michael Jackson, precis innan han skulle ut på sin comeback-turné This Is It, avlider den 25 juni. På bio så kollar vi på Avatar, den här konstiga filmen med massa blåa människor överallt. Och Lady Gaga slog igenom på allvar. Vilket är året? Svaret kommer strax.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, ta chansen att vinna över en halv miljon kronor i sommarvalvet. Och det du gör, det är att smsar vinn till 72104. Då ska du ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, då kan det vara du som vinner alla pengarna. Om du säger rätt summa. Och summan just nu, den är 504 290 kronor. 504 290 kronor alltså. SMS:et kostar 19 kronor. Och du behöver vara över 18 år för att medverka. Dags nu för Energy Throwback. Vilket är året?
2: Hi, my name is... Drop it like it's hot. Must be the money.
3: Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
3: Energy Throwback.

Där är Henry Throwbacks med idag går tillbaka till 2009, ett år som just Lady Gaga ritat in som ett ganska så bra år. Och då hon slog igenom med Poker Face och albumet The Fame. Nu är det bara 2 veckor kvar till så att Henry morgons sommarkonsert går av stapeln den 6 augusti. Vill du vinna VIP-biljetterna för att se Timbuktu, Icona Pop, Just Det och Anis Don Demina? Då ska du lyssna efter Henry morgons sommarhälsning. När den dyker upp i mixen ska det bli samtal nummer 7, 020 40 39 00. Är du det? Ja, då får du och en kompis VIP-biljetterna till Henry morgons sommarkonsert.

0: och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Benebo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Med raketfart mot helgen så ska vi ta hand om den här torsdagen först. Micke Leijonhufvud är på plats här i Energy-studion. 75 minuter musik utan reklam. Jag får just det. Turn the lights off om en liten stund. Det blir också Shaggy och allra först ut. Här är Felicia.

0: Här är Henry med 75 minuter musik utan reklam och Bebe Rexha med New Religion. Och imorse var de tillbaka. Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Du hör dem varje morgon 6-10 hela sommaren. Då kan du också höra felhörningen.
1: Nathalie Munter ska få leverera, för det är hon som har skickat in morgonens felhörning. Sia, Chandelier.
2: Oh, bra låt.
1: Det låter tydligen som att Sia då i den här kända Chandelier sjunger på svenska och sjunger: för om du kände dig yr, för om du kände dig yr.
3: Bra, Basse. Du tog ton där.
4: Jag har väldigt svårt att se det här.
1: För om du kände dig yr, för om du kände dig yr.
2: Ja, det är så bra.
4: Ja, jag hör det.
1: För om du kände dig hit.
4: Jag tycker framförallt på andra när hon tar i. För om du kände dig hit.
3: Okej.
4: Du menar att du inte hör det?
3: Nej, men jag hör. Nej. Okay,
4: kör igen. Jag hör det jättetydligt.
1: Ja, jag med.
3: Förlåt, jag ber om ursäkt.
1: Gå till öron doktorn.
4: Ja, gå till läkaren. Väldigt kul för er.
1: Ja, jag tycker också det var bra.

Så där lät det igår på Skellefteå-travet när Medina stod på scenen. Viva l'amour, det här på NRD. Medina som är ute på vägarna just nu spelar i Sollefteå på Nipöyran imorgon. Hudiksvall dagen efter och så fortsätter de nedåt i landet mot Kivik och Sandviken lite senare den här månaden. Där är NRD med 75 minuter musik utan reklam. Nu ska få Kimberly om en liten stund och så Sara Larsson om det hänger med oss.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, här trampar vi vidare mot helgen såklart. Den här torsdagen ska vi klara av först. Micke Leijonryd på plats i studion med 75 minuter musik utan reklam. Och lite stund ska du få David Guetta. Det blir tjuvjakt och alla först ut. Här är Sara Larsson och Shakira.

0: rad i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Dags att hylla en trio som kommer att bli en av de mest framgångsrika tjejgrupperna genom tiderna. Sålde över 60 miljoner album innan de bröt sig loss och gav sig ut på solokarriärer. Vissa mer framgångsrika än andra. Michelle Williams, Kelly Rowland och Beyoncé Knowles bildade Destiny's Child. Dags en hyllning till dem här på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ta chansen att vinna över en halv miljon kronor i sommarvalvet. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104. Och då ska du ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, då kan det vara du som vinner alla pengarna. Om du säger rätt summa. Summan just nu är 504 290 kronor. 504 290 kronor alltså. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att medverka. Dags nu för Enri Double Play där vi ska hylla en av de största tjejgrupperna genom tiderna.
0: Och nu, Energy Double Play. Double Play. Två låtar i rad. I rad från en och samma artist. Back to

De hette från början Girls Time och var med och tävlade i ett tv-program som heter Star Search, där de faktiskt förlorade. Men de bet ihop, bytte namn och sålde till slut över 60 miljoner skivor världen över. En i Double Play idag, alltså, med en hyllning till Destiny's Child såklart. Nu är det bara 2 veckor kvar tills att en imorgon sommarkonsert går av stapeln. Den 6 augusti är det som gäller. Det är då du får se Icona Pop, Timbuktu, Just det och Anis Don Demina på scenen. Vill du vinna VIP-biljetterna dit, och ska du lyssna efter en imorgons sommarhälsning. När den dyker upp i mixen, då ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du samtal nummer 7 får du en kompis VIP-biljetterna alltså till en imorgons sommarkonsert. Det här är Kygo nu med Save My Love.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag på Alla Hjärtans dag?
3: Ja, det har jag faktiskt.
0: Ja, men titt.
2: Det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
0: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
0: Romeo Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
0: Nej.
2: Vad har du på dig? Sluta!
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon presenterar

0: som gör dig glad.
1: Energy Boy Dealen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Visst blir man glad när solen är tillbaka över Sverige. Det kommer att bli kanonväder över exakt hela landet. Du kommer inte bli besviken här under eftermiddagen och kvällen. Just därför vill jag hjälpa alla semesterfirare med full tank. Du kan ta hem bensin här lite senare. Vi har AT&T-versionen av You Got The Look, E-Type, Coldplay och Sara.

höga temperaturer. Även om det kanske inte är den här typen av temperaturer som älskas. Det är Fever Dream. Alex Warren på Energy, Paul Hauke på radio. Strax med AT&T's nya version av Roxette hiten You Got The Look och Coldplay, We Pray. Ja, idag skiner ju solen över Sverige. Igår var det tråkigare väder. Många var på bio då. Actionäventyret The Odyssey, sommarens största biosuccé. Har du sett den här filmen så har du också sett ett värmländskt vikingaskepp ägt av den ideella föreningen Vikingaleden. Föreningen hyrde ut vikingaskeppet till Hollywood i ett halvår. Skeppet är nu visserligen efter avslutade inspelningar tillbaka i Värmland, men föreningen har fortfarande inte fått betalt. De kontrakterade 6000 dollarna. Dessutom har nu vikingaskeppet stort renoveringsbehov på grund av slitage. Ja, du kan ju tänka på det där värmländska vikingaskeppet om du är på bio och ser The Odyssey. Hänger du kvar med mig så har vi alldeles strax signalen som kan ge dig VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Med Icona Pop, DJ and Just Day, Timbuktu och Anis Dondemina på scen. Signalen kommer alldeles strax. Det är då du ringer 020 40 39 00 och blir samtal 7. Det handlar om bara minuter tills signalen kommer 020

0: jobbigt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Divina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Jack på Energy, där vi strax har lovets nya samarbete med Victor Lexell, Atom. Och imorgon är det ju inte bara en Feel Good Friday, då uppmärksammar vi också att J-Lo fyller år. Man ska inte nämna en kvinnas ålder, men man kan faktiskt säga att hon är äldre än vad man tror när man ser henne. Hon är ju evigt ung, Jennifer Lopez. Vi har J-Lo mixar hela dagen imorgon. Energy, hallå!
1: Hej, jag heter Caroline.
0: Hej Caroline.
2: Hej, hej.
0: Du, vad händer hos dig idag då, ute i sommaren? Solen är tillbaka.
2: Ja, men precis, det är helt underbart. Men jag och min dotter sitter här utanför Jysk. Vi ska gå in och förstöra bort lite pengar.
0: Vadå, så solen är tillbaka. Igår var det regn. Nu är solen här igen. Och då, då går du in
2: då
0: liksom. Då åker ni och shoppar. Så du befinner dig i någon sån här shoppingområde eller?
2: Ja, precis, inte så stort. Jag bor i Katrineholm, så det är inte så stort shoppingområde. Men
0: du, sen då? Sen kanske blir bad eller?
2: Nej men du, jag ska faktiskt på Peter Jöback ikväll med min syster i Julita. Så det blir trevligt.
0: Och det kommer bli en fin sommarkväll, det kan jag lova dig.
2: Ja, det kommer det bli.
0: Men du, sen har vi en annan kväll också att se fram emot. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. En takterrass, så centralt det bara kan vara i Stockholm. Du har 2 biljetter, 2 VIP-biljetter är dina.
2: Toppen, tack snälla, vad glad jag blir. Gud vad roligt.
0: Då får du se DJ Just Day, Ikona Pop, Timbuktu och vår egen Annie Stondemina.
2: Ja, kan inte bli bättre. Jätteroligt, tack snälla.
0: Och dessutom, eftersom det är VIP-biljetter här, vilket jag ville understryka, så blir det också bubbel och goodiebag.
2: Ja, det låter toppen. Vilken kväll.
0: Jag får passa på att önska en trevlig kväll redan idag då. Ha det bra där ute i sommaren.
2: Hej då.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, solen har tack och lov hittat tillbaka till oss och idag blir det fortsatt bra väder, solsken och temperaturer kring 20 grader på de flesta håll i landet.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy för dig över 18 år. Here we go! Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy-hit.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men vad var det jag sa? Efter regn kommer sol och idag skiner solen över, ja, hela Sverige faktiskt. En riktig kanon eftermiddag och kväll är det som väntar. Jag tror ingen kommer att bli besviken. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag vill hjälpa dig som sitter i bilen med full tank. En massa bensin kan du ta hem. Det blir Shakira med Burna Boy, Florida och Lovets nya samarbete med Victor Leksell.

0: Energy morgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejon. Det kan vara precis vad som helst.
3: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage, du vet inte vilken kroppsdel. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras av
5: Då borrar jag det sista. Vänta lite, jag ska bara kolla här. Vårt journalsystem verkar ligga ner. Ja, nej, men så, nu var det klart, Robert.
6: Nej, inte Robert.
5: Va? Heter du inte Robert?
6: Nej.
5: Va? Jeanette, låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT, så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Imorgon är det ju en feel good Friday här på Energy. Då finns det också en väldig massa pengar att ta hem. 504 290 kronor. Om du smsar vinn till 72104 så är du med och tävlar. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. 504 290 kronor. Skriv upp summan.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, solen har tack och lov hittat tillbaka till oss och idag blir det fortsatt bra väder, solsken och temperaturer kring 20 grader på de flesta håll i landet.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us growing. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Imorgon är det en Feel Good Friday här på Energy, men redan nu är det bra vibbar tack vare solen. Det är Paul Hauka som är på radion strax med Another Talk To You, grymt somrig låt. Jag har också nytt ifrån Ariana Grande och nytt ifrån Icona Pop, Butterfly Feelings. Plus att jag vill hjälpa dig med full tank lite senare. En väldig massa bensin kan du ta hem. Men först...
0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Men först ska vi luta oss tillbaka i hängmattan med en årsprenumeration på Readly. I den här tjänsten så finns det tusentals tidningar och magasin samlade på svenska, engelska och massor av tittare som du känner igen garanterat. Nu kan du vinna den här årsprenumerationen och dessutom ha chans på en läsplatta. Om du ringer mig på direkten på 020 40 39 00, jag letar efter samtal 7, 020 40 39 00 om du vill vinna årsprenumerationen på Readly.

0: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
1: Innan vi lyssnar på Taylor och Temper City med nya sommarlåten Self Aware säger jag, Energy, hallå.
2: Ja, hej Paul, Jakob heter jag.
1: Hej Jakob, vad händer ute i sommaren?
2: Ja, köksrenovering och massa annat.
1: Jaha,
2: kul.
1: När solen äntligen är tillbaka.
2: Jajamän, fru och barn, allihopa är vi med och försöker dra vårt strå till stacken medan snickarna får väl hjälpa till.
1: Ja, du har professionell hjälp. Du har liksom proffs vid din sida i alla fall.
2: Jajamän, ja men det har jag. Annars hade det nog inte gått med den lilla semester man har.
1: Låt mig gissa, det blir vitt och fräscht.
2: Det blir grönt köket. Det är ett gammalt missionshus. Så att, vi försöker att renovera det varsamt.
1: Nu har du chansen att vinna en årsprenumeration på Readly. Och just därför får du börja med att välja kategori. Kändisar och nöje, sport, inredning eller resor.
2: Jag är ju hemskt dålig på inredning.
1: Är det så?
2: Resor kanske?
1: Du, idag har du tur här. I vilket land ligger staden Istanbul?
2: Jag har ju nästan hjärnsläpp, men Istanbul låter som Turkiet.
1: Det är Turkiet. Nu har du plockat årsabonnemanget på Readly.
2: Gud vad underbart. Då kan man läsa jättemycket. Okay?
1: Det kan du garantera.
2: Ja, det är fantastiskt.
1: Som till exempel Utemagasinet och National Geographic Traveler. Men också Forskning och Framsteg, L och Språkmagasinet. Du hör vad spännande.
2: Ja, det låter riktigt spännande.
1: Då får du överraska familjen. Så önskar jag en glad sommar.
2: Ha det bra. Ja, tack så mycket. Hej. Energy.

0: Anna är på väg. Men allra först har vi tid för en felhörning. Det har vi ju alltid.
1: Det är en kille som heter Albin Isaksson som har hört av sig. För han vill att vi ska syna Green Day med Working Class Hero. I den här låten, precis i början, så finns det en textrad som går så här: As soon as you're born, as soon as you're born.
2: Så fort du är född.
1: Men det låter det enligt Albin som de sjunger på svenska.
2: Aha.
1: Och sjunger soon as you're born. Alltså, okay. Killnamnet Sune. Sune gör barn. Är med?
3: Ja.
1: Sune gör barn.
4: Sune gör barn.
3: Alltså, du tyckte jag?
2: Ja.
3: Nej.
2: Sune gör barn.
1: Du måste lite, en sväng.
2: Ja, det är ju Tony Irving som sjunger.
1: Ja, där har vi det.
4: Sune gör barn.
1: Gör barn.
0: Ja, men det är Sune sommar och det är felhörningen. Hos Basse, Sofia Wistam och Annie Stådemina som är på radion hela sommaren med Energy Morgon. Lyssna imorgon bitti så får du höra.
5: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Nu är det ju semestertider. Många av mina lyssnare sitter i bilen. Det går åt bensin om man ska göra Sverige. Om man ska göra Europa och kanske världen också. Hörru du, vill du ta en full tank från Q-Stars tankningsapp, då ringer du mig nu på direkten på 020 40 39 00. Jag börjar leta efter samtal 7. Prickar du in det får du vara med på radion. Jag kommer spela upp 3 låtklipp. Du ska sätta namnen på artisterna. Lyckas du med det lilla konststycket då blir det full tank från Q-Stars tankningsapp. Ring mig nu på 020 40 39 00. Här kommer Fever Dream, Alex Warren på Energy.

0: över Sverige. Ja, det är ju nästan en feel good Friday. Och strax har vi Shakira med Burna Boy i Die Die.
1: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Men först Energy, hallå.
2: Oh, hjälp, hej.
0: Hallå. Oh, hjälp. Det är som att du blev påkommen eller?
2: Jag testade igen då, var nummer ett nyss.
0: Ja, men det är så du ska göra. Så vem är du då?
2: Fredrik.
0: Hej Fredrik, var finns du någonstans?
2: Jag är på väg hem till Göteborg efter en vecka ute på semester. Så det behövs ju.
0: Men Göteborg, alltså jag hade gissat på din dialekt att du var från Stockholm.
2: Ja, men jag är uppe från Stockholm, men jag har bott i Göteborg de senaste 14 åren.
0: Ja, ja, ja. Men du släpper liksom inte på Stockholm.
2: Nej, det går inte. Det är omöjligt i vuxen ålder.
0: Hörru du har chansen här på Full Tank från Q-Stars tankningsapp. Jag kommer spela upp 3 låtklipp. Din uppgift är att sätta namnen på artisterna.
2: Okej, okay, snyggt.
0: Då har vi första här.
2: Ja, Beyoncé.
0: Beyoncé är det, det var det. Då kommer nummer 2 här.
2: Ja. Ja, men den, det var ju GES.
0: GES, Glenn Mark, ja. Eriksson Strömstedt. Nu hänger det liksom på det sista klippet.
2: Japp.
0: Ja, 90-tal. Vad sa du?
2: Om det är Tupac.
0: Ja, men det är Tupac. Så enkelt var det. Yes, ja. Du har fixat det. Full tank från Q-Stars tankningsapp.
2: Ja, men perfekt. Det passar fint här. När man kommer hem. Tanka fullt.
0: Du får ha det så bra. Hälsa familjen.
2: Ja, tack så jättemycket. Du ska. Tack.
3: Energy.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Jag tror inte att någon kommer bli besviken, för både eftermiddagen och kvällen bjuder på massor av solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Glöm inte solglasögonen.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: Energy. Musik som gör dig glad.
4: Energy på i bilen hela sommaren.
3: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Idag skulle jag vilja säga att det är solskensgaranti. Det ser riktigt lysande ut. Det här kommer bli en fin kväll också. Det är Paul Hauka som är på radion med biljetter till Energy Morgon Sober konsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Tiesto, Kesha och Ivy Adamo är på väg. Och Sara Larssons nya samarbete med Shakira, Euro Summer Girls Trip. Shakira kommer redan nu.

0: Basse. Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det var 5 minuter sedan. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungen.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns
1: eller
2: inte, jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tonomina, varje morgon, hela sommaren.
4: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Jag tror inte att någon kommer bli besviken, för både eftermiddagen och kvällen bjuder på massor av solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Glöm inte solglasögonen.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Imorgon kommer det verkligen bli en feel good Friday för den som tar hem 504 290 kronor. Och det kan bli du om du smsar vinn till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och kom ihåg summan, 504 290 kronor.
2: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Nu under eftermiddagen kommer nyheten att en svensk dokusåpavinnare döms till fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Allvarliga saker det här. Fängelsestraff alltså för en svensk dokusåpavinnare. Och så är det ett svenskt vikingaskepp som man kan se i sommarens största internationella biosuccé. Det finns en historia bakom det här värmländska vikingaskeppet också. Jag har mer om en stund. Paul Hauke på radio med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring. Vi har Sara Larsson med Shakira i nya Eurosummer Girls Trip. Det blir Tiesto och BB Rexha. 75 reklamfria minuter. Börja här och nu.

Miles Smith spanar efter stjärnor, men jag tror snarare att han träffas av solens strålar, för det ser alldeles lysande ut under resten av eftermiddagen och kvällen. Imorgon är det en Feel Good Friday. Då uppmärksammar vi också att J-Lo fyller år med J-Lo-mixar imorgon. Ja, det är Paul Hauka som är här. Hänger du kvar så har vi strax Sara Larsson och Shakira, nya samarbetet Euro Summer Girls Trip. Det blir Tiesto och Cardinal Official med Akon. Kommer dessvärre lite tråkiga nyheter också. Svenska Big Brother-vinnaren Sami Jakobsson döms till 12 års fängelse. Det var den 30 augusti 2024 som en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna. Och Big Brother-vinnaren Sami, han döms nu till 12 års fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Actionäventyret i Odyssey är sommarens största biosuccé. Har du sett den här filmen så har du också sett ett värmländskt vikingaskepp som ägs av den ideella föreningen Vikingaleden där i Värmland. Föreningen hyrde ut vikingaskeppet till Hollywood i ett halvår. Skeppet har visserligen kommit tillbaka till Värmland, men föreningen har inte fått de kontrakterade 6000 dollarna. Dessutom är det stora renoveringsbehov på det här vikingaskeppet nu på grund av slitage. Så går det på bio så tänk på att det är det där vikingaskeppet du ser segla förbi i The Odyssey. Och Roxette 40-års jubilerar i år. Per Gessler kan fira lite extra för Roxette-balladen It Must Have Been Love har nu nått smart magiska gränsen 1 miljard visningar på YouTube. Det är väldigt mycket, väldigt många visningar för It Must Have Been Love. 1 miljard, det är magiska siffror det. Strax kommer Cardinal Official, men först ska vi till Ibiza med Mike Posner.

0: Ja, men Dina är på semester genom eld och vatten. Det är liksom semesterprövningar, eller hur? Jag tror att alla semesterfirare känner igen sig. Paul Hauka är på radion här på Energy, där vi är reklamfria. Och hänger du kvar så har vi alldeles strax Tiesto. Det blir nya samarbete, Shakira och Sara Larsson, Euro Summer Girls Trip. Och så Alex Warren med sommarhitten Fever Dream. Alldeles strax. Hela sommaren har ju jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det är bara att lyssna efter signalen och ringa mig. Svårare än så behöver inte vara.
1: Hej, jag heter Caroline.
0: Hej Caroline.
2: Hej, hej.
0: Du, vad händer hos dig idag då, ute i sommaren? Solen är tillbaka.
2: Ja, men precis. Det är helt underbart. Men jag och min dotter sitter här utanför Jysk. Vi ska gå in och förstöra bort lite pengar.
0: Vadå? Så solen är tillbaka. Igår var det regn. Nu är solen här igen. Och då, då går du in
2: då
0: liksom... Då åker ni och shoppar. Så du befinner dig i någon sån här shoppingområde, eller?
2: Ja, precis. Inte så stort. Jag bor i Katrineholm, så det är inte så stort shoppingområde. Men
0: du, sen då? Sen kanske blir bad, eller?
2: Nej, men du, jag ska faktiskt på Peter Jöback ikväll med min syster i Julitta. Så det blir trevligt.
0: Och det kommer bli en fin sommarkväll, det kan jag lova dig.
2: Ja, det kommer det bli.
0: Men du, sen har vi en annan kväll också att se fram emot. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. En takterrass. Så centralt det bara kan vara i Stockholm. Du har 2 biljetter. 2 VIP-biljetter är dina.
2: Toppen, tack snälla, vad glad jag blir. Gud vad roligt.
0: Då får du se DJ Justay, Ikona Pop, Timbuktu och vår egen Annie Stondemina.
2: Ja, kan inte bli bättre. Jätteroligt, tack snälla.
0: Och dessutom, eftersom det är VIP-biljetter här, vilket jag ville understryka, så blir det också bubbel och goodiebag.
2: Ja, det låter toppen. Vilken kväll.
0: Jag får passa på att önska en trevlig kväll redan idag då. Ha det bra där ute i sommaren.
2: Hej då.

0: Ja, apropå sommarfling, så här i semestertider är det ju lätt att fastna i en bad romance. Imorgon är det en feel good Friday här på Energy. Då uppmärksammar vi också att Jennifer Lopez fyller år. Det blir J-Lo mixar hela dagen imorgon på Energy. Ja, det är Paul Hauka som är här. Jag skulle bra gärna vilja hoppa i pluret idag, för det ser alldeles lysande ut. Väderutsikten här för resten av eftermiddagen och kvällen. Massor av sol över hela Sverige. Och på det blir det lite klass här på felhörningen.
1: Jazz idag i felhörningen.
2: Okay.
1: Från självaste Louis Armstrong. Låten heter La Vie Rose. Oh,
3: det är en av de bästa låtarna någonsin.
1: Det är en kille som heter Orkun Erdal som har skickat in den här låten.
3: Stark namn, Orkun Erdal.
1: För mitt i låten så sjunger Louis Armstrong så här: Hold me close and hold me fast. Men det låter som han sjunger Hold me close in only fans.
4: Hold me close in only fans.
1: Louis Armstrong har alltså startat en only fans. Om man ska hålla en close.
3: Jag älskar den här låten.
5: Hold me close in only fans.
1: Alltså, wow.
2: Vi hänger lite.
3: Håll mig nära bara.
1: Ja, och lite kram och lite fika och
2: så. Jag gillar det här.
5: Close in all me fans.
0: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnebina. Och vet du vad, du är på radion hela sommaren. Lyssna imorgon bitti så får du höra. Hänger du kvar med mig så har vi New Music Hit Mix här lite senare. Då blir det Tyla och Sara Larsson i nytt samarbete. Timbuktu räddar liv i sin nya låt. Och Anis Donnebina, alltså vår egen Anis Donnebina, han har också en ny låt. Allt det här ska vi lyssna på i Energy New Music Hit Mix lite senare, om du åker med. Nu kommer Kygo på Energy.

Att den svenska sommarkänslan så bra. Det är precis den här känslan vi kommer ha ikväll när solen skiner över hela Sverige som det ser ut. Det är kanonväder som väntar här under kvällen. Här ska man ju funka med Affa, Sunnan, Vind på Energy och Paul Hauke på radion. Imorgon är det ju inte bara en Feel Good Friday. Vi uppmärksammar att J-Lo fyller år. J-Lo mixar hela dagen och dessutom imorgon eftermiddag kan jag hjälpa dig med full tank. Vem behöver inte bensin här lagom till semestern? Full tank om du lyssnar på mig imorgon eftermiddag. Dessvärre kommer det lite tråkiga nyheter här också under eftermiddagen. Svenska Big Brother-vinnaren Sami Jakobsson döms till 12 års fängelse. Han ska ha varit inblandad i ett mord. Det var den 30 augusti 2024 som en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna. Och Big Brother-vinnaren Sami döms till 12 års fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Tråkiga nyheter det här. Då om en liten stund kommer desto bättre. Sara Larsson med Tyla i nytt samarbete i Energy New Music Hitmix. Och det här är också en stämningshöjare. Man blir alltid på bra humör. Och med Dina på Energy.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Jag tror inte att någon kommer bli besviken, för både eftermiddagen och kvällen bjuder på massor av solsken över hela Sverige och temperaturer kring 20 grader. Glöm inte solglasögonen.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right now.

var nio år. Verkar vuxen världen lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, vilken sommarkväll som väntar. Utsikterna ser alldeles lysande ut. Massor av sol över så gott som hela Sverige. Det är Paul Haukas med på radio med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ringa helt enkelt. Strax blir det 80s version av You Got The Look. Vi har LMFAO, Imagine Dragons och Shakira med Burna Boy.

0: Den här låten med extra mycket snurr spelar jag för alla er som har varit ute och åkt attraktioner som snurrar en väldig massa i landets nöjesparker här under dagen. Flowrider med Kesha på Energy och Paul Hauke på radion. Imorgon är det inte bara en Feel Good Friday. Vi uppmärksammar också att J-Lo fyller år. Vi har J-Lo-mixar hela dagen. Och dessutom imorgon eftermiddag vill jag hjälpa dig med bensin. Du kan ta en full tank och du lyssnar på mig imorgon eftermiddag. Men nu närmast popkungen. Det finns ingen annan än Michael Jackson i felhörningen.
1: Det är en tjej som heter Sara Persson som har skickat in den här felhörningen. För det låter, tycker hon, som Michael Jackson i slutet på den här låten. Bara spontant säger hoppsan sa.
2: Hoppsan sa.
1: Som man kan säga ibland när man trillar. Hoppsan sa. Ja. Dra av sig med svenska hoppsan sa. Vi vill lyssna in och vi hör det. Då kör vi.
2: Han säger liksom Amerika, det är som Tony Irving skulle ha sagt det. Hoppsan sa.
1: Exakt.
2: Ja, då kör vi det. Jag kan tänka mig att det var liksom, det är så här Michael Jackson så raggar. Alltså han går på gatan, ser en skitsnygg, ser en skitsnygg tjej och bara...
0: Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Doddebina, som är Energy Morgon, är på radion hela sommaren. Lyssna imorgon bitti så kan du höra dem. Strax ska vi ut och bada med BTS. Swim heter deras comebacklåt. Det blir 18s, nya version av You Got The Look. Först kommer LMFAO, det här är Party Rock Anthem på Energy.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: listan på Energy Morgon.
1: Sommarvalvet på Energy.
2: Ja, men snacka om att det blir en feel good Friday för den radiolyssnare som imorgon tar hem 504 290 kronor.

kronor och det kan bli du. Om du smsar VINN till 72104, du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och kom ihåg, 504 290 kronor.

0: Vilken stämningshöjare. Medina vet hur det ska göras på Energy. Där vi har en Feel Good Friday imorgon. Då uppmärksammar vi också att J-Lo fyller år. Så det blir J-Lo mixar hela dagen imorgon på Energy. Det är Paul Hauken som är här. Hänger du kvar med mig så blir det mer solsken över hela Sverige. Det ser alldeles lysande ut det här. Strax kommer det också lovet med Victor Lexell i samarbetet Atom om en stund. Jay-Z och senaste Kygo på det. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert under hela juli månad.
1: Hej, jag heter Caroline.
0: Hej Caroline.
2: Hej, hej.
0: Du, vad händer hos dig idag då ute i sommaren? Solen är tillbaka.
2: Ja, men precis. Det är helt underbart. Men jag och min dotter sitter här utanför Jysk. Vi ska gå in och förstöra bort lite pengar.
0: Vadå? Så, solen är tillbaka. Igår var det regn. Nu är solen här igen. Och då, då går du in
2: då
0: liksom. Då åker ni och shoppar. Så du befinner dig i någon sån här shoppingområde eller?
2: Ja, precis. Inte så stort. Jag bor i Katrineholm så det är inte så stort shoppingområde. Men
0: du, sen då? Sen kanske blir bad eller?
2: Nej men du, jag ska faktiskt på Peter Jöback ikväll med min syster i Julita. Så det blir trevligt.
0: Och det kommer bli en fin sommarkväll, det kan jag lova dig.
2: Ja, det kommer det bli.
0: Men du, sen har vi en annan kväll också att se fram emot. 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. En takterrass så centralt det bara kan vara i Stockholm. Du har 2 biljetter. 2 VIP-biljetter är dina.
2: Toppen, tack snälla, vad glad jag blir. Gud vad roligt.
0: Då får du se DJ Justay, Ikona Pop, Timbuktu och vår egen Annie Stondemina.
2: Ja, kan inte bli bättre. Jätteroligt, tack snälla.
0: Och dessutom, eftersom det är VIP-biljetter här, vilket jag ville understryka, så blir det också bubbel och goodiebag.
2: Ja, det låter toppen. Vilken kväll.
0: Ha det bra där ute i sommaren.
2: Hej då.

0: Varje morgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Mm-hmm. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Ah.
3: Ja.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det. På grekiska tror jag. Så,
3: som det är. Trevlig helg på grekiska.
2: Trevlig helg på grekiska.
3: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energy morgon.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det här har potential att bli en riktig sån här superkväll som vi sen ska glömma. Det är Paul Hauka som är på radion. Jag har massor av nya låtar ikväll också. Nytt från Ariana Grande, nytt från Timbuktu som räddar liv. Nytt från Icona Pop, Butterfly Feelings och DJ Justin med ny låt. Ja, men nu kör vi!

Sover. Det här är som en enda lång reklamfilm för att åka till New York, och visst blir man lite sugen. Jay-Z med Alicia Keys på Energy den här kvällen, då vi i och för sig har kanonväder i Sverige. Alltså det är massor av sol som väntar här under kvällen, så njut av det här. Men sommaren är här, tänker jag. Du, alldeles strax kommer Energy, New Music Hit Mix. Här ska vi lyssna på Icona Pop som har Butterfly Feelings. Det är deras nya låt. DJ Just är också tillbaka med nytt material. Och så Timbuktu som räddar liv på sin nya. Faktum är att alla de här tre låtarna, alla de här tre artisterna kommer vara med oss på Energy Morgons sommarkonsert. Och du kan vinna biljetter om du fortsätter lyssna. New Music Hit Mix om några minuter. Först kommer Kygo på Energy.

0: Egentligen
1: oförskämt bra skulle jag vilja säga. Bättre nu än någonsin till och med. Sara får smaka på Lash Life här på Energy. Strax ska vi lyssna på tre artister som kommer till Energy Morgon sommarkonsert. Vi ska lyssna på deras nya låtar i New Music Hit Mix om några minuter. Det här är också nytt från Ariana Grande. Hate That I Made You Love.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: kväll i Sverige. Det är juli som levererar. Massor av sol över Sverige för tillfället. Och det är Paul Haukamp med på radio. På Energy strax har vi en Fever Dream från Alex Warren. Coldplay med We Pray är också på väg. Och lite magic på det. Och så känner jag att nu blir det magi med en väldigt classy felhörning.
1: Yes! Idag i felhörningen.
2: Okej.
1: Från självaste Louis Armstrong. Låten heter La Vie Rose.
3: Det är en av de bästa låtarna någonsin.
1: Det är en kille som heter Orkun Erdal som har skickat in den här låten.
3: Stark namn, Orkun Erdal.
1: För mitt i låten så sjunger Louis Armstrong så här: Hold me close and hold me fair. Men det låter som han sjunger: Hold me close in only fans.
3: Only close in only fans.
1: Louis Armstrong har alltså startat en only fans om man ska hålla en close.
3: Jag älskar den här låten.
4: Closing on me fans.
1: Alltså, wow.
2: Vi hänger lite.
3: Håll mig nära bara.
1: Ja, och lite kram och lite fika och
2: sånt. Jag gillar det här.
4: Hold me closing on me fans.
0: Ja. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina som är på radion hela sommaren. Jag lyssnar imorgon bitti så får du höra. Sen kan du också vinna biljetter till Energy morgons sommarkonsert. Det här är fina grejer på Stockholm under stjärnorna den 6 augusti. Du ska lyssna efter signalen. Det gäller under hela juli månad. Och när du hör signalen då ringer du 020 40 39 00 och blir samtal 7. Innan Alex Warren med Fever Dream har vi Sia på Energy.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar, som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt annat.
0: Ja, jag såg det i din blick. Ja.
2: Bada badkar är inte en fat friendly verksamhet. Bubbelpool, 9 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt över min döda
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenterar

0: Now. Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Excel.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon.

0: Energymorgon.
1: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Damienbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Hela sommarens kanal.
0: Energy Sommar. Energy med musik som gör dig glad. Karma.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fonda en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan. Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis, Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
6: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Nej. De kommer inte vinna storvinsten, det är lugnt.
0: Min mamma gjorde det en gång.
3: Hur mycket då?
0: 20 år sedan, då vann hon det högsta på Triss. 100 000 var det då. Så kom hon till min skola, jag gick i trean och sånt. Ja. Så sa hon, nu Sebastian får du säga exakt vad du vill ha så köper jag.
3: Vad sa du?
0: Jag vill ha en snowracer, en bob. Fortfarande har inte fått något.
4: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Det är också väderpresentatörens dag idag.
2: Meteorolog heter det väl?
1: Ja, men de är väl inte alltid meteorolog. Först var det liksom meteorologer. Och sen så ville de ha lite snyggingar istället. Så tog de in snyggisar som inte var meteorologer för att presentera vädret.
2: Men har ni sett väderpresentationer i Brasilien?
0: Ja, det har jag.
2: Det har jag. Jag vill bara veta vad vädret är i Rio de Janeiro. Så vi...
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
2: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
3: Det är absolut sjukaste du har sagt hittills.
2: 3 veckor i Las Vegas.
3: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Och nej, another level, Basse.
2: Ostört det sjukaste.
3: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
2: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
3: Watch me, jag kommer bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
2: Du.
3: Jag är lite besviken på den här vänner här i studion.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tolomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
3: Julia, får jag fråga om du har någon Romeo nu på lördag? På alla hjärtans dag.
4: Ja, det har jag faktiskt.
3: Ja, men titta.
2: Det stora frågan är varför Basse ställde frågan som en snuskig 50-årig gubbe. Har du någon Romeo?
3: Där får ni heter Julia.
1: Ja.
3: Romeo och Julia tänkte jag på.
2: Ja, jag fattar. Det är inte att du är sliskig 50-årig gubbe.
3: Nej. Vad har du på dig?
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras av

0: paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
2: New music right now.
3: It's brand new.